Frågst du nu länge och den är framboll. Moderna män. Moderna frau. Moderna frau. Moderna frau. Moderna frau.